ti ya fie owom te wa ya fie munam mo di ya dan asima pa hey onto anyo nyam kwachi odi ajenti ana ye kanikasi ye

eye ye ma ne enuanom ne abusunofobia woda ye ma wo ntrin kwane asrenya mensha dia momo na dia Nuruddin wo wade so Presby Junior High School ma me mama me sia ma otrin kwa na ye mo woda pansre nyakopon ho nhira ne bambo ne nyina bi efema ochna eye me ba asamwa bright asamwa mo de eyi munim efre no slay cup ochna eye omuno awoda asamwa me ma otrin kwa mo awoda pa Oma me ene unuano mwa menu amofi hasi nina bom ema utrinkwa asamwa ewo communications department ana PR unit ewo my postage memo bright asamwa omuno ema utrinkwa emwa wodapa wai nyankopon onka ho na onye okese pa ochina na ye wawoda no china ene ye de na nkasa urade nyi wakoma so ade nyina emfa emmawo ene ye Mrs. Jane Kwe awoda Mrs. Jane Kwe ewo National Petroleum Authority unia koyo ene abusuani nyina se ye ma otrin kwane ye mo awoda pa obi a wudu awoda wo celebration mode no bia ye bomu ema otrin kwa mo awoda pa o ye se urade onshaw na onye okese